0: PMN Tokelau.
1: Tuo kaveri kotiin on tehnyt kaikki, kun tuo kaveri locking alokia, että tätä tuo kaveri lunga, lunga te PMN Tokelau, ilunga hokia, että tätä tuo alla leuteen näin, että kun tuo kaveri maloma, että kaveri taikit, että tätä tuo kainga lauaitelle o Tokelau. Ei ala mai lunga, että tätä tuo leitsi oteen näin, mä hiok läpi heillä, he avalla, että paja tuo aikoi, ja he on heitu, että tätä tuo alla leuteen näin. Ka maroma ka ta ituai a mo ta to ma hutan ai te a huia hui te ne ka vena ho kila i na a ho ha mo lele ma ditu la ho ti tu la valu tu mo pe tanga ho ka hetai a mo te ta to a ala hanga ho ho pe i va ya ho ta ki ta hi malani to kala ku ta mo ta ut programa te a ho hurutahi o ke topa ma kua tau taha pilia tu ai hoki tātou ki nā ma lolo te klihimahi te tau te nā e paku kiei ia he tai tai mi hoki ke mahuta i kāinga ni hohi huianga tau loki te klihimahi taha onga hoki ven mahani ai e lote nā kau kāinga ku tātou e hala lau i konga vale vale la lang tēnei kai mahi ai lunga i toka lau kai vena hoki ki te ai te hai malanga tu o ni tai ka inga hoki maha nau ki ilunga o tato kaua hua i toke lau ilunga tato motu i toke lau ma e tu mau i tanga hoa tai ki te olamanuia i e tukumaia ma e vena hoki la ki na awala e pui pui ai hoki tato e ilunga tan tau kilanga tan tau hinga ke malupui kui ki tātou kai ke vena ona he aloto hihi au ki tātou ilunga lawa te tona aloha kai e talohia e vena e hoki te alalmai o koi te ahi ahi te nei e atkoi te tin maa lohi e helolei hoki e nā huhuanga o te aheo te vai aheo kai ke vena e hoki o te tauhianga hawaitai lehi lele ki te kakotahi mai. Ka ke tukatu hoki he hawaitai aro kia. Ki te tamana matua tato kāinga toke lau i ki nei au kilani. Te tamana ke haki ti o nasione na ia he aonia te tato talahanga. Te ahi ahi tēnei. He vero na mahani ai hoki ke maupea e koe te olamata mālohi a wai a tiutu mga luenga hoka hoi ngai ai. Ki te tauhinga o te tātou e kālehia i au kilani sifo. Te tauhinga whakatea nganga o te tātou kaukainga o toke lau alai nā talahanga hoi hoi pēa. Ilunga o te tātou ala leo tēnei. Ka ilunga hoki o te tātou proklame te PMN toke lau. Malo ni tamana ko hoi ma matalo hoki hea tautuanga. Ma e taki mō hoki e koi ia te kauhanga luenga. Te uluhina te nā te tātou a noho inga i kina hei. I lunga tātou proklame lawa te PMN toke lau. Malo maho e tai limini moha taki tātou i nā tātuanga e nei awa lawa i a toke lau mo ata e au. Me mun tātou i toi hei loki tupai he hou o iku toi hokalonga lawa toi ki tō mahi a leo. Ko te tūnanga o he holahanga mo te tātou a proklame e ber mahani ai. Ke hokalonga tātou ki talamani hom talanga o nā mea tutupu ki loto tātou kāinga, loto tātou pitoinua. Nā community vale vale, i lunga o toke lau, nā ati a kenga mahoai, te tauai, nā ngā luenga hoka awaupea, i lunga o te mālo, i lunga nā nuku, i lunga nā kahoe ngā luenga. Pe kohe hao ki lava, i he tautuanga kua iei te toke lau, e mahi tau ke anga ki ei. Ni hohi hianga hoki o ni. Mea kua hokamanui ai hoki a hoa nau toke lau, i loto i nā onga, i loto i nā taha onga. Ni aloin tāleni kua maua ma hakaholinga ai ia whanau a toko lau i lumat lalangi. Ko te anga tēnā e patiwhiwhia ki tātou i lumat tātou a programe ma hokalawai tele hoki. Ni alawa ni vāenga kua mahoi a ke ono kaumai hokamali aita wakalong longo ki lumat tātou a programe. Lahi nā me tupu loto tātou huenua, loto tātou mālo, iki nei ni hule nei. Ki te tāu hoki o te tūlanga i e tōi ngā pālota, lomu ki tātou kiei. Ki te tūlanga o te tämä kainga, että tatuat hinua, asippoli ei hoki ja nämä kainga, kaima hina huonna, ilotu nämä mitä uakokonga, ilotu nämä mitä tulahonno, himalanga kinga, ilotu ina halimaki, ilotu, oh, johe, mä tahta, ono, tautua ei, että tangata, ilunga lava o Aotearoa, ilunga hoki lava o Tokelau, ilunga o te atu pahewika, ite lalangkato. Taluhia ei ehe vaenga, ke hoka hewa tuai. Ioka e tali hoki, ma en hui hui ai hoki ki mamali ai hoki te hoka longlong. Kai kvena ai hoki te taua to manatu mtolangona, ke ono tutuhuma ai hoko e kilunga lavata to programe. Nyani hoka hewa emohai. Nya hoki ni manatu mtolangona. Peni yetahi kikilanga hoki ke ono maina mai ai ni melelei maina mai ai ni hangata pe maina mai ai hoki ani awala mo kitau ke ke manuia ngali matelelei mo helu munakile mo togela mo helu munakile mo tato matu mana tanga tena kitau helu ngatato wa programe na proklame hoi hoi pe. Kila mua taia, kai tapina atu nei, maana nahui. In lehona, mnia kokonga, hoi tuanga, laputakinga, keuna moha iai, moha kahen ohi iai, te taia o tokela. Lähi jokin aamia maumai i na hewa uhioki tātou maaloa tiakeot pahivika. Kota hapili teena, ina lukitau na huita aule ho he ngai magila to kite pilia ma at ha ta e kite hoki to ke lau ilung lau to na malo atia ke lahina le ho na mo mai ai ki tu atu te ta pilio ta to he au he mai te pahika la langa to la hil na le ho na ni mele le hoki ke mau ek ta to ke he ho ni atu mai ai ki ya ni ta mo he ngai magita to atia ke tato nuku, atia ke tato malo, atia ke ayo tato tangata. Ko te angate na i kita uelunga tato programi te hoi tenei. Vena hoki mu te angai ki mua, kae mahi ai mō koe. I hoka heoa ke ono mahi ai hea hoko tanga ke teroen mai ai. Laho mai ai heo manatu he longona. Nā te lohon maa hani. He zaluhia e tautali etu ni e tahi o te kahoinga luenga. Ite taimi e hoka hoia tu ilo te pe hoka tūlanga kei te tātou polokalame hae te itu la i te hiahi o te aheo heapati ke tau te lauki taimi hoka muta hae te itu la e valu i te ahiahi pe nā hoki lani hikau tāua le kumuhai atu pe maua e hoki he hea hea ni mō koe ko te tūlanga tēnā i tāua ilunga tātou a polokalame hoa hoi pia. Ke kono ta tu na viking de tu fa le su te ne ta tu atu o iku vai lo te program veron mahani ai de na matu ke ato li maluti ma de tu laio no ki te hoka muta e hoka vahenga ki te ta imu to hoka te tu la

Ja viihän homma näin tuo, että nämä polkalla me kuitenkaan tuu. Nämä on hinna, nämä on vaija. Kai mä hiukan tätä hyönnä. Joka mä olen hyviä tuo aittokalla. Aina kiitä tuu langa ei taa tuu palo tautta ja tuu nuuteen. Niin. Ei ole mikä tuu kiei. Kun tehdä luo limmaa oikein toppa. Koki tää tuu. Ei päätukin tehdä enää kuuta tauon lehitalla. Kuuta tauon en roon. Kaikä venää hukilla. Niin hyuinga kina. Hakamata langa oko ei kuua lehitalla. Hewe teka loo tehe luo lima, oi tapuini loa, poka hala hea hoki kele hitala koe. Kotona uinga, hewe ka hei tauli ai tau palo, taka hoa iko ei kuu muliakin.

sitten tälle penheitsi. Hei, hyi, luon te penheitsi. Hei, jättu. Niin. Kai, kai tätä heituu. Eli mä ikään paljon niin kuin luen. Kai luon, kun ottaa hinaa, hän ei. Kai hyi, hyi, hyi, ahoi, että ngattaa ja paljon kiei. Mä hän luon, kun ottaa hinaa. Kai te hyi, lilla, ei hyi, enää ngan luen, eli mä itse maailu oikea paljon kiei. Niin. Hyvä, kai, hain hokama on niin, että naa paljon koi. Toka ahoi ja tinoille maiko mato na palaiki tanga longa te ia e hokota hi vera hi vet ma lo le ma ia e ut meta wa ko na palai o yo ma ia le mai ni ka ka haina na hi ke nga mo mo na wala ka uki no ni na drug testing te ma lo le mai ke vena ka ko e ma ha ha wa e hina nga luenga hailo vai latou mevena. Että tämä on niin hommaa niinä, peni hyökyhykenä, kako hekki, hoka hyökyä kiloita tänä luenna. Heko läpäät maa muuttaa, emi ote maalo, ke haini hiekinä kevena, ilunga ote pene hytsi. Ai etu, niin. Kuo tipi hoki niin avanoa, ke hoka ua uai, niin ko ohi maa kilatou, kaitongit maalo. Kahai he maa uinna luenna, heve tätä on ei hetki langa matmalo ke hakau po po hetsi ake mutta tino ilunga te ata mayo ya ke nieta hinga luenga he ke ni ko he ke lunga na tino ni e pete tala ni ava no ko ta ngo hina ko ta ngo ta na ko hina ne ka he ai e hoilo mat ko ke he a mai lunga te tangata kau kehe he tipina pene hiti ni matalo te taimi ke talia he pene hiti kau kehe na mahayo kila togi ni mea kenno hoai ni oi tapuni hoki te lahinga o napihi ni hina he nei kehe ye ye hoki he toka lahinga ke olokiloto ni ngalunga he mahai ai he ai he en pene ku tapuni o te anganga tena mahekki langa tena ke huaki ei te atamai te palo kato ka hila tena ye kata tokkel mahaho ni ake huaki ei te tu mai et vaan tena ei nei ni e te talo hi ei hom talanga he ei he ka tu te tu nei to ko te logo ta to ke palo to ki ei na ni tala tala no anga anga ki na me na ha ka holinga mana me manako ki tātou ki e. Tātou e houkea. Tāu ngohi e nā meilat nāhle koloa. Ni tāu ngohi e nā nohotongi hoale. Ni e. Ke tāu ngohi e te penihini. Ni ke tāu ngohi e te a. Ke tāu ke. Ke nā hoatia. Hewe ia ka wakke hea ke tātou ola hua ai e he tongi he mea. He ai. Ko te anganga ye iai. Ke hoka iti iti. Hoka tai ngole. Te tāu o nā mea. Ke mahaik tato ke maana wa. Nii, ke mahaik tato ke ola. Ko loi hoka he taiki te kauhia ina te nei maa lato $2 shop. Hai atu. Nii, tako hea kalot mea. Hai hea, aua, e hoka taun ohi e maia lato mea. Na hoka taun ta ete tahi vaenga. Olo ai hoka taun mai na hea ina kau mai hiki natongi. Nei kua malo na hea ina hoka taun tuti kotou. Nā mea tau ngohi e kumhai ai ke ihe ki te aku tātou vea maumea. Kau tūlang mōna tēnā. Ni e, ke hua haka lei, te pālota ki tātou ki ni tino e ngapaka, mahoai potom ma te atamai. Ki loto te pālamene i te hoi ngapalota tēnā. Ka manatū mai, te halua lima o ke topa toke lau, ke pātu ki te vai luonga te po, midnight, koko e kuole hitala. Koko e hoki, inyani hokapoponga mento kehe, hiuinga ki na hamtalanga oko e lehitala i te malo, ku paatu ko mta amiena. Heke lote ahlua lima, oi he tauli e loto, taupalu ta kahe koiko hiki lehitala. Mate abla, ni hokamalo malo hianko yena, he he ni tuai. Kai palota lei, palota moni mielu lei, talo hii aik tātou, ei he manu ja ngoloma ite klato, ei jää, et tongi lei, ite palo menee, to tongi olo hai mihä ai, kai hei hoolinga he mielu lei, hoi jää.

0: PM in Tokelau.
1: Niin, Tokelau mä kupaan mä kitaa auki, tai miten ne jotte, tai hän ei... Hän on tätä on tapprempina, että tämä on angailuukin, vai jäähdytengänä Tokelau. Kai, kai muu muona. Ja he hokaa lingaa, ngaikin te tulangaa jäinä. Tai hyvä jäähdy on... He on auki, tämä on, että pahika, kai mä hiäi te, vai jäähdytengänä hitsi, te neikkuu. Kyllä hoki, hoka muuta hoki te... Itse hätä ei. Kai ehkä mä aloin tuohon kiitä, kyllä tuo ei ilunga Aotearoa. Mä community kehe ote, tai toka inga ohitsi pula. Kai venäi hoki laaja, te tuulanga ona takitaki hoki, jopa hoannau hoki. Näin lango lähilellekin nää. Me haijatte tätä kaikkea ohitsi. Enä konvalvelle tätä tuhannut ennen, kun mä aloin tuokin tekellä tuolla bulla. Tai minähän on jauki hitsi. Niin mä tehtiin hyviä ei ole tuolla kaikkea hitsi. Itse tulla teena koteen bulla. Ei joo, he meidän hän on kaikki ei. Mä tahan hyviä hyviä. Hyviä alohani. Tää liian hyviä hyviä hokikoe. Heille on he tonut, että mahtanga mä kilato uuma. Heina kolo na hitsi mä oilava. Kai evena ei hoki ja kilato uuma lille kuhai ja hitsi mä tällä heille latohi nuo. Niin kun on nohtu mä ui hitsi. Hau he kongai hoi koloa, pe kai hava li vali hoki ja kote pula. Vena hoki kamata lave lunga tea. Te vakalele. Niin ulua tukoe, hau te pula. Niin kai kote anganga utena yai te to hi hono ni he homta lang mon lote na haye tu anga kite he ko kong mukta tu lunga to ke lau mata tu mata fia fia ni ta to kalit ite anganga fia fia ki tanga ta tu nu ko haye tu lunga o ai o to ke lau ni he e mo haye to e fia o atu. Kun tämä tuli tehdä, joka noin ratoutu peeni, niin toi mokuloihin tahto huijatu. Kautta tehdä, ei jäiti, että tahan hoki, nää hanoki, kiilunga on naamutu ohitsi, en endi, mä suver, mä hieta he konga, niin koe joka heilua kietu itse kuin bula. So, mä aloin tehdä, että toi ei jä. Tato kainga ohitsi, kai evenä hoki, ja nää hanamna matua, nää hoka hoi ngaimate, hoka laui lo anga te anga nuku mate anga na ahiti ite vaheteni kai mokta to lato kala tanga ai taua a ke he tapena ngal le mokta au tapena pen hoka le to kala u ke ka to te mana konga ka to tu huanga ka to hili hili nga hoki kai mai he ai na to nu hai ke ono le le ai te hokatsi nonga o te tato vaia o te ngangana toke lau kua ki te le atu hoina agonga hiva hoina te unga hoina pehe teu teu naha leo kikilunga kikilalo e ki te le zanau nau tangata hoita tala i te ngangana ni hituku huaki ako ako hai atu e ki te le atu te mana ei muuten ari juttu tulla tänä ei na tapin pinanga akita to to kala ie kai ei tänä on kala tänä ei ja te tulla on ata kitaki na komi tike ke he kai mai ei kala ei na tämän matua mana matua matua joka puku Johanna to kala kai joka tai kala kita to kai nga ei tänide no veka takitaki mai ei kala to te talanga te tato vai ja hetengana takin muun mä jäi te tato community o taniden itse tau hengateen ei ku ei saa kupunga ngahomate vai ja hetengana toki lauka ei tahan vili maali uva joka on hyvin pieni ja nganana vai ja heo tato uva uhjelmaiteet pahin hyvä niin ke he palua ja vali vali aia na meak tato ja haika koi ei te alanga kupua tato mana ilele ma e tato tonu kilo kilunga te tato vai ja hetengana ato kelau kai kun mä aloin toki na matua ei la loite niiden na hoki mo te mohai te anganga hoki ke ono takitaki a mai ai a tātou Tokelau. Te waiahe o te tātou ngana Tokelau. Maloma, hohetai lahilele. Me manuku te hapili maalia kua tō laulau tuai hoki ni e tahi porokalame kua ke kila kiai a nā pitohinua takitahi. Pepe heo ki tūlanga ke ono hanai huai koe ma kawe heo ki te hoanau ma ka inga hoki oi hui hui oka tahi ai. Kai mō koto tēnā e āhui e loto nā tāpina pina ngā ako ngā hiva pe ni hoki lawa ni tamahe kaukua āhui ai koe. Heo vē koe iat koe nā homitalanga o nā peleni ma nā taki o te paia helawa o te ngana a Tokelau. Malo Tokelau, malo ia te kāinga o te nire. Ia kai kawe nā hoki ia nā tamana mna mātua. Kai mahi iho anau a Tokelau e no hea au ni atu ki te paia.

vihokti ja vanno teen ei ke ko tu ei hoka hitai mutta tu mo hitan ei teo ja hiten ei me minu kyllä ku tu ko tu he hota hinga ma ko to na ma tu ja to li he me lutsi ke ka u aute ko to wa mo hitan ma tu la ja no ke to la tu la falu te ja hiten ei e to ke la me minu ta to to he lo ke te Voi he hou, ve te hotahi mai joukko, eikä mulla vaan te tatua laaleo te enei mai, eikä lungo tatua piimeen toki laun programmi te enää muokoi maa. Kavun te hoi te enei, kei emme nyillä vaan nähdä talangaa, ote vai he hoka ulua leetukiei.